0: Euroopa Liidus võetakse vastu mitut liiki õigusakte. Mõned neist on siduvad, teised mitte. Mõnda õigusakti kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide suhtes, teist vaid mõne üksiku liikmesriigi suhtes. Täna räägime lähemalt sellisest õigusaktist, mida kutsutakse direktiiviks. Direktiiv on õigusakt, mis töötatakse välja Euroopa Liidu institutsioonide koostöös ja mille Euroopa Liidu liikmesriigid peavad enda õigusesse üle võtma. Selgitame lähemalt. Direktiivis määratakse kindlaks konkreetne eesmärk, mida Euroopa Liit tahab saavutada. See, milliseid õigusakte selle saavutamiseks kehtestada, on iga liikmesriigi enda otsustada. Direktiivi puhul on tegu niinimetatud teisese õigusaktiga. See tähendab, et selles sätestatu tugineb omakorda niinimetatud esmastes õigusaktides, ehk Euroopa Liidu aluslepingutes kindlaks määratud põhimõtetele ja eesmärkidele. Muide, kui soovite Euroopa Liidu aluslepingutest rohkem teada saada, kuulake sama sarja selle teemalist osa. Aga nüüd tagasi direktiivi juurde. Toon teile ühe näite. Euroopa Liidu ühekordsete plasttoodete direktiiv. Selle direktiivi eesmärk on vähendada ühekordselt kasutatavate plasttoodete keskkonnamõju. Ühekordselt kasutatavad plasttooted on näiteks ühekordsed taldrikud, kõrred ja topsid. Direktiivi seatud eesmärgi saavutamiseks andis Euroopa Liit liikmesriikidele suunise nende toodete kasutamist kas piirata või see üldse ära keelata. See direktiiv avaldati 2019. aasta juunis ja see hakkas kehtima alates 2021. aasta juulist. Loomulikult võtab direktiivis seatud eesmärgi saavutamine aega, sest suunised tuleb riigisisesesse õigusesse üle võtta, olemasolevate ühekordselt kasutatavate plasttoodete varu maha müüa ja uued tarbimisharjumused kujundada. Aga küllap oleme kõik märganud, et klaasist ja paperist kõrred on plastkõrred juba suuremalt jaolt välja vahetanud. Direktiivi väljatöötamine toimub mitmes osas. Kõigepealt esitab Euroopa Komisjon direktiivi ettepaneku, mis järel asuvad sellega tööle Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu, kes esitavad direktiivile oma muudatusettepanekud. Euroopa Parlamendil on tähtis roll nii direktiivi teksti koostamisel kui ka direktiivi vastuvõtmisel. Kui direktiiv on vastuvõetud, peavad liikmesriigid selle oma riigisisesesse õigusesse üle võtma. Seda protsessi kutsutaksegi ülevõtmiseks. Erinevalt määrusest, mis on kõigis liikmesriikides vahetult kohaldatav, tuleb direktiiv liikmesriigi õigusesse üle võtta just riigisiseste õigusaktide kehtestamise kaudu. Mida selle kohta veel teada võiks? Iga liikmesriigi asutused otsustavad, kuidas nad direktiivi oma õigusesse üle võtavad. Tavaliselt tuleb direktiiv üle võtta 2 aasta jooksul pärast selle jõustumist. Mõnikord seda aega ka pikendatakse, et üleminek oleks Euroopa Liidu turu ja liikmesriikide jaoks sujuvam. Direktiivis seatud eesmärkide täitmiseks peavad riigid võtma riigisiseseid meetmeid. Riiklikel asutustel on kohustus Euroopa Komisjoni neist meetmetest teavitada. Kui mõni riik jätab komisjoni teavitamata, võib komisjon algatada riigi suhtes rikkumismenetluse. Direktiiviga sätestatakse eesmärgi saavutamiseks vajalikud miinimumnõuded. Aga miski ei keela liikmesriikidel kehtestada sellest veel rangemaid nõudeid. Võib juhtuda, et liikmesriigi enda õigusnormid ongi juba rangemad. Küll aga ei tohi liikmesriikide nõuded olla leebemad kui direktiivis sätestatud nõuded. Seeläbi võimaldavad direktiivid liikmesriikide õigusnorme teataval määral ühtlustada. Kui liikmesriik ei võta direktiivi riigisisesesse õigusesse üle, võib Euroopa Komisjon algatada rikkumismenetluse. Komisjon võib rikkumismenetluse algatada ka juhul, kui riik võtab küll direktiivi üle, kuid ei tee seda nõuete kohaselt. Sel juhul võib komisjon teha riigile esmalt hoiatuse. Kui riik ka hoiatuse peale probleemi ei lahenda, võib komisjon anda asja Euroopa kohtusse. Mõningatel juhtudel võib komisjon paluda kohtul määrata asjaomasele liikmesriigile rahalise karistuse. Kui suurest trahvist me räägime? Trahv peaks olema rikkumisega proportsionaalne ja motiveerima liikmesriiki direktiivi järgima. See tähendab, et trahv peab olema suurem kui kasu, mida liikmesriik saab sellest, kui ta direktiivi ei järgi. See peaks ära hoidma ka direktiivi edaspidise rikkumise. Trahvi suurus sõltub ka riigi maksevõimest. Eesmärk ei ole panna riiki rahaliselt raskesse olukorda. See ei ole kindlasti mitte kellegi huvides. Vastupidi, rikkumismenetluse eesmärk on kindlustada, et liikmesriigid kohaldavad Euroopa Liidu õigust, sest see on kõigi Euroopa Liidu kodanike huvides. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Euroopa Raadio veebisaidilt.
1: Eurobarometer. The 2022 Spring Eurobarometer is the first Eurobarometer survey to take place since the war in Ukraine began. The survey focused on the conflict and its economic consequences and examined people's views about the European Union. In this podcast, we'll have a look at the results. Public support for the EU has intensified following Russia's invasion of Ukraine. The survey data shows that almost two-thirds of Europeans see EU membership as a good thing, which is the highest proportion since 2007. Overall, people in the EU approve and support the EU's action towards Ukraine and the sanctions it has imposed on Russia. However, in light of the Russian aggression, two out of three Europeans say they aren't sure that their lives will continue unchanged. Uncertainty, hope and confidence were the most common words respondents used to describe how they feel at the moment. Almost 9 out of 10 people in the EU say their standard of living is falling or they expect it to do so in the next year. This feeling, which was already present during the pandemic period, has been exacerbated by the war. Given the war in Ukraine, 60% of respondents say it's more important to defend common European values than to maintain prices and the cost of living. In this regard, European Parliament President Roberta Metsola said,
2: "The aggressiveness of Russia towards Ukraine has underlined dramatically that we are stronger together. It reminded us of the values that are at our very core, freedom and democracy. We have to support Ukrainians currently fighting to defend those values."
1: Increasing concerns about the economy are also reflected in the political priorities the public wants the European Parliament to focus on. The fight against poverty and social exclusion ranks highest, followed by public health and democracy and the rule of law. As democracy is seen as a key value, voting in European elections is also increasingly important. 55% of citizens think that voting in European elections is the best way to make their voice heard at EU level. The survey was conducted for the European Parliament by Kantar Public. It included more than 26,000 respondents from across the 27 EU countries. This broadcast is brought to you by the European Parliament. Find out more information on our website.
3: Βρίσκεται παντού, στο αυτοκίνητό σας, στο σπίτι σας, στο κινητό σας τηλέφωνο. Για τι πράγμα μιλάμε? Μα για το ραδιόφωνο φυσικά. Στις 13 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου. Ας γνωρίσουμε καλύτερα αυτό το έμπιστο μέσο ενημέρωσης, χάρη στο οποίο σώθηκε κάποτε ο πύργος του Άιφελ από την καταστροφή. Μια σειρά από τεχνολογικές καινοτομίες του 19ου αιώνα οδήγησαν στη γέννηση του ραδιοφώνου. Η εφεύρεση του τηλέγραφου από τον Αμερικανό Σάμιουελ Μόρς, η ανακάλυψη των ραδιοκυμάτων από τον Γερμανό φυσικό Χάινριχ Ρούντολφ Χέρτζ και τελικά η πρώτη εκπομπή σημάτων ανάμεσα στην Αγγλία και τη Γαλλία το 1899 από τον Ιταλό εφευρέτη Γουλιέλμο Μαρκόνι. Στη Γαλλία, η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή έγινε από τον σταθμό του πύργου του Άιφελ τον Δεκέμβριο του 1921 με τη μετάδοση μιας συναυλίας. Λίγα χρόνια νωρίτερα, ο πύργος του Άιφελ είχε φτάσει ένα βήμα πριν την καταστροφή. Σοβαρά! Ο πύργος είχε εγγενιαστεί το 1889 και αποτέλεσε κομμάτι της Παγκόσμιας Έκθεσης του Παρισιού εκείνης της χρονιάς. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, θα αποσυναρμολογούνταν 20 χρόνια αργότερα. Τι τον έσωσε? Το γεγονός ότι στο μεταξύ ξεκίνησε να λειτουργεί ως γιγάντια κεραία ραδιοφώνου. Και όχι μόνο τον έσωσε, αλλά τον βοήθησε να ψηλώσει κι άλλο και να φτάσει σε ύψος τα 324 μέτρα, χάρη στην προσθήκη κεραίων ύψους 12 μέτρων. Ας επιστρέψουμε όμως στη σύντομη ιστορία του ραδιοφώνου. Κάποιοι μπορεί να θυμούνται τις τεράστιες συσκευές ραδιοφώνου που κοσμούσαν το σπίτι των παππούδων τους. Τα τρανζίστορ κάνουν την εμφάνισή τους αργότερα, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ραδιόφωνο μπορεί επιτέλους να ακούγεται παντού. Οι δεκαετίες του 80 και του 90 σηματοδοτούν τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Τα FM δίνουν σταδιακά τη θέση τους στην ψηφιακή και τη δορυφορική μετάδοση του σήματος. Τη δεκαετία του 2000 εμφανίζονται τα podcast και το διαδικτυακό ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο κατάφερε λοιπόν να εξελιχθεί και να παραμείνει επίκαιρο μέχρι τις μέρες μας. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την ανάδειξη κάθε πτυχής της ανθρώπινης δημιουργικότητας και την προώθηση της πολυμορφίας. Συνιστά επίσης βήμα δημοκρατικού διαλόγου. Παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή μέσα ενημέρωσης στον κόσμο. Για τον λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να αρχίσει να παράγει τις δικές του ραδιοφωνικές εκπομπές. Μπορείτε να τις ακούσετε και να βρείτε επιπλέον περιεχόμενο στον ιστότοπο Europarl Audio.

0: 2020. aasta juunis sai Euroopa Parlamendist esimene rahvusvaheline institutsioon, mis määratleb Atlandi ülest orjakaubandust ja orjapidamist inimsusvastaste kuritegudena. Seda tehti resolutsioonis, mille poolt hääletas valdav enamus parlamendi liikmetest. Parlament kutsus selles Euroopa Liidu institutsioone ja liikmesriike üles, et nad tunnistaksid ametlikult mustanahaliste ja teise nahavärviga inimeste vastu varem toime pandud ebaõiglust ja inimsusvastaseid kuritegusid. Resolutsioonis käsitleti põhjalikult ka haridust ning soovitati lisada mustanahaliste ja teise nahavärviga inimeste ajalugu koolide õppekavadesse. Lisaks toimub igal aastal 25. märtsi paiku rassismivastase võitluse ja mitmekesisuse nädal. Seda korraldab koostöös Euroopa Parlamendi liikmete ja Euroopa Komisjoniga Euroopa rassismivastane võrgustik. Ürituse eesmärk on muuhulgas tagada, et orjastatud inimeste järeltulijatele korvataks orjakaubandusest tingitud rahalised, sotsiokultuurilised ja psühholoogilised kahjud. Orjapidamine ja selle rassistlik pärand mõjutavad ühiskonda ka praegu. Peame meeles pidama minevikus juhtunut ja mälestama aktiviste nagu Toussaint Louverture, kes juhtis orjapidamise vastast võitlust Haitil. Hariduse ja muu tegevuse kaudu, mida tuleb koordineerida nii Euroopa Liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil, jätkame rassismi väljajuurimist, teadlikkuse suurendamist, võrdõiguslikkuse propageerimist ning sellise ühiskonna kujundamist, kus kõik inimesed on võrdselt ja õiglaselt kaasatud. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
1: Oletko joskus kuullut Euroopan parlamentin varapuhemiehistä? Jo tehtävänimikkeestä käy selvästi ilmi, että heillä on ratkaiseva rooli parlamentissa ja että he ovat tärkeitä poliittisia henkilöitä. Mutta tiedätkö, mitä Euroopan parlamentin varapuhemiehet todella tekevät, keitä he ovat ja miten heidät valitaan? Kaikki alkaa vaaleista, aivan kuten parlamentin puhemiehenkin kohdalla. EU-vaalit pidetään joka viides vuosi, mutta parlamentti valitsee puhemiehensä ja varapuhemiehensä 2,5 vuoden välein. Varapuhemiehet valitaan vaalikauden ensimmäiselle puoliskolle heti EU-vaalien jälkeen heinäkuussa. Toinen vaali pidetään vaalikauden puolivälissä, eli 2,5 vuoden päästä tammikuussa. Uuden varapuhemiehen vaali voidaan järjestää myös, jos yksi varapuhemiehen paikoista vapautuu. Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun nykyinen varapuhemies siirtyy toiseen poliittiseen tehtävään kotimaassaan tai muussa EU:n toimielimessä. Näin tapahtui tammikuussa 2023, kun varapuhemieheksi valittiin luksemburgilainen Euroopan parlamentin jäsen Mark Angel. Hän korvasi kreikkalaisen varapuhemiehen Eva Kailin, joka erotettiin parlamentista rahanpesu- ja korruptioskandaalin seurauksena. Varapuhemiesehdokkaita voivat asettaa parlamentin poliittiset ryhmät tai vähintään 36 jäsenen ryhmä. Valinta edellyttää ehdotonta enemmistöä, eli ehdokkaan on saatava yli puolet kaikista salaisessa äänestyksessä annetuista äänistä. Valituiksi julistetaan enintään 14 ehdokasta, jotka ovat saaneet ehdottoman enemmistön ensimmäisessä äänestyksessä. Jos kaikkia paikkoja ei saada täytettyä, järjestetään toinen vaali samalla tavalla. Joskus kuitenkin tarvitaan vielä kolmas äänestyskierros. Silloin ehdokkaat valitaan suhteellisella enemmistöllä, eli valituksi tulee se, joka saa eniten ääniä. Jos äänet menevät tasan, valitaan iältään vanhin ehdokas. Nyt kun tiedämme, kuka valitsee varapuhemiehet ja miten se tapahtuu, tarkastellaan tarkemmin heidän tehtäviään ja velvollisuuksiaan. Puhemies voi siirtää tehtäviä 14 varapuhemiehelle. Heidän päätehtävänään on avustaa ja edustaa parlamentin puhemiestä ja tarvittaessa hoitaa hänen tehtäviään. He voivat esimerkiksi toimia parlamentin istuntojen puheenjohtajana, eli avata, päättää tai keskeyttää istunnot. Istuntojen aikana he pitävät yllä järjestystä, myöntävät puheenvuorot parlamentin jäsenille, julistavat keskustelut päättyneiksi, äänestyttävät asioista ja julistavat äänestystulokset. Varapuhemiehet voivat myös edustaa parlamenttia kansainvälisissä suhteissa, juhlallisissa tilaisuuksissa sekä hallinnollisissa, oikeudellisissa ja taloudellisissa asioissa. He esimerkiksi vierailevat usein EU:n ulkopuolisissa maissa ja tapaavat muiden toimielinten edustajia. Varapuhemiehet kuuluvat myös Euroopan parlamentin puhemiehistöön. Se määrittelee säännöt, jotka sujuvoittavat parlamentin toimintaa. Puhemiehistö valmistelee myös parlamentin talousarvioesityksen ja tekee päätöksiä hallinto-, henkilöstö- ja organisaatioasioista. Parlamentin jäsenet pyrkivät puhemiehistön jäseniä valitessaan varmistamaan, että varapuhemiehet ja kvestorit edustavat laajasti parlamentin eri poliittisia ryhmiä. Tässä podcastissa olemme tarkastelleet varapuhemiesten merkittävää roolia Euroopan parlamentissa. Jos haluat tietää lisää parlamentin johdosta, kuuntele Käsitteet haltuun podcast-sarjan muita jaksoja, joissa käsitellään muun muassa puhemiehen, puhemiehistön ja kvestorien tehtäviä. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
2: Naiste suguelundite moonutamisele mõtlemine tekitab hirmu judinaid. Võiks arvata, et midagi sellist on võimalik vaid õudusunenägudes, kuid seda juhtub tihemini, kui esmapilgul tundub. Suguelundite moonutamise ohvriks langenute täpne arv pole teada, kuid UNICEFi hinnangul on kannatanuid vähemalt 200 miljonit 31 riigist. Veelgi enam, igal aastal ähvardab see oht veel ligi 4 miljonit tüdrukut. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Tänases saates heidame pilgu naiste suguelundite moonutamise julmale tavale, mille Euroopa parlament tahab täielikult kaotada. Mis on naiste suguelundite moonutamine? See on ilma meditsiinilise näidustuseta tehtav protseduur, mille käigus naiste väliseid suguelundeid moonutatakse või kahjustatakse, kusjuures teo toimepanijad toovad ettekändeks tavaliselt kultuurilised, religioossed või sotsiaalsed põhjused. Ohvrid on enamasti kuni 15-aastased tüdrukud, sealhulgas imikud. Ilmselt ei ole üllatav, et sellel võivad olla tõsised lühi- ja pikaajalised tagajärjed nii füüsilisele kui ka vaimsele tervisele. Kuigi tava praktiseeritakse põhiliselt Aafrikas ning Lähis-Ida ja Aasia riikides, on selle juhtumeid registreeritud lähemal kui võiks arvatagi. Ohvreid ja ohustatuid on avastatud 16 Euroopa Liidu riigist, kuid Euroopas toimepandud naiste suguelundite moonutamise juhtumite kohta ametlik EL-i statistika puudub. Üks on siiski selge. Ohus on miljonid naised. Hoolimata sellest, et naiste suguelundite moonutamise tava on viimase 30 aastaga üha vähenenud, on riikide edusammud ebaühtlased ja juhtumite arv kõikuv. Ühinenud rahvaste organisatsioon on kuulutanud naiste suguelundite moonutamise inimvaenulikuks tavaks, millele tuleb 2030. aastaks lõpp teha. Selle eesmärgi saavutamiseks ja teadlikkuse tõstmiseks on ÜRO kuulutanud 6. veebruari rahvusvaheliseks naiste suguelundite moonutamise vastaseks päevaks. Lisaks ÜRO-le võitleb selle vastu Euroopa Nõukogu, kes allkirjastas 2017. aastal Istanbuli konventsiooni naiste vastase ja perevägivalla ennetamise ja selle vastu võitlemise kohta. Tegemist on esimese rahvusvahelise lepinguga, milles käsitletakse naiste suguelundite moonutamist Euroopa riikides. 1. oktoobril 2023 jõustunud konventsioonis sätestatud meetmed aitavad vägivalda ennetada ja selle vastu võidelda ning ohvritele abi pakkuda. Heidame nüüd pilgu liidu seadusandlikele ja poliitilistele saavutustele ning plaanidele. EL-i seisukoht naiste suguelundite moonutamise suhtes on ühene. Tegemist on laste väärkohtlemise ja soolise vägivalla vormiga, millele tuleb Euroopas lõpp teha. Sellega rikutakse rängalt Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud põhilisi inimõigusi, sealhulgas õigust tervisele, õigust olla vaba piinamisest ja julmast, ebainimlikust või alandavast kohtlemisest ning surmaga lõppevate juhtumite puhul ka õigust elule. Probleemi ulatuse kindlaks tegemise muudab raskemaks migratsioon. Igal aastal otsib Euroopa Liidu liikmesriikidest varjupaika ligi 20 000 naist ja tüdrukut, kes on pärit seda võigast tava praktiseerivatest riikidest. Umbkaudu 1000 varjupaigataotlust on otseselt seotud naiste suguelundite moonutamisega ja see arv on alates 2008. aastast pidevalt kasvanud. Kuna ohvrite olukord on väga habras, on nad eraldi välja toodud ka EL-i vastuvõtutingimuste direktiivi haavatavate isikute loetelus. Väga oluline on kaitsta tüdrukuid, keda ähvardab oht suguelundite moonutamise ohvriks langeda. Kuidas aga aidata neid, kellega see on juba juhtunud? Kuigi liidul pole praegu naiste vägivalla eest kaitsmiseks üldist õiguslikult siduvat vahendit, on siiski olemas valdkondlikke vahendeid. Näiteks ohvrite õigusi käsitleva direktiivi kohaselt on riikidel kohustus vägivalla ohvritele, sealhulgas naiste suguelundite moonutamise ohvritele abi pakkuda. Lõppeesmärk on algatada ühiskonnas pöördumatu ja põhimõtteline kultuuriline muutus, mis on sellest jõhkrast praktikast vabanemiseks ainus viis. Euroopa Liit rakendab naiste suguelundite moonutamise vastu abinõusid kõikides oma poliitikavaldkondades. Samas on mitmete oluliste meetmete kehtestamine ka iga liikmesriigi otsustada, eelkõige mis puutub süüdlaste kohtu alla andmisse. Praegu defineeritakse suguelundite sandistamist igas liikmesriigis kriminaalkorras karistatava süüteona, mille käigus on tekitatud tervisekahjustus või kehavigastus. Teo eripärade tõttu on aga väga vähesed vaidlused kohtusse jõudnud. Alates 2001. aastast on Euroopa Parlament seisnud selle eest, et kurjategijate üle kohut mõistetaks ning tänu sellele on tehtud märgatavaid edusamme. Euroopa Liit on nüüd liikmesriikidele kurjategijate vastutusele võtmisel toeks. Kuna parlament on sellele teemale naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni kaudu suurt tähelepanu juhtinud, on naiste suguelundite moonutamine tõusnud tähtsaimate küsimuste hulka ka rahvusvaheliselt. Selleks, et see brutaalne tava 2030. Aastaks täielikult kaotada, tuleb pingutada kõigi kolme etapi tõhustamiseks – ennetus, kaitse ja kohtumõistmine süüdlaste üle. Ees on veel pikk tee, kuid Euroopa sõnum on selge – naiste suguelundite moonutamisele pole siin kohta. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebilehelt.
3: Gahpli en ohovil se hendja gale, se on triula dyrg de viera for a lai genasjunta dun tanga hilaire. Sjanske vi hotu dit fen ken vintertag är sån lumsa. Bedig om en an tal förlating an istet. Abba guller ig den är. Ni staden an teet an ekkelat ig osaid termi a chörk eluha gynär bedal sa torr och klar. Ta sig sin baranach na chwil. Nach aulig gör ig leru a sanolish fen at an dinnesan. Nor osaid to termi castan u nahana dalere ni chudita leis an gomersaid a crohita bachid a dina. Ing an istoin fein gach la osaid mid focal nach digan gach enye. Beidug ar beilag ar teic noile, nu termi on abar, nu focal nach huil ar olas a gach enye. Ach ta reitach ar fail, is aon cinta docal ele a higan coch, nu as feid an termi ar vinu dha rina agus cordis a chahu adrif. Se sin isbrile tanga hilaire, cúrchuig a simplí ar anó agus termi an tigha úsáid. Se Europarl Radio, Radio Gréasáin Fáilamant na Hárpa a chuirin podcaile sa de láthair.
4: V roku 2005 na 60. výročie oslobodenia koncentračného tábora v Osvienčime vydala Organizácia spojených národov rezolúciu, v ktorej vyhlásila 27. január za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Slovo holokaust pochádza z gréčtiny a znamená obeť spálenú ohňom alebo zápalnú obeť. Používa sa na označenie prenasledovania a následného masového vyvraždenia 6 miliónov európskych židov nacistickým režimom a jeho kolaborantmi. V tomto podcaste si priblížime historické udalosti v Európe pred druhou svetovou vojnou a počas nej. Už pred nástupom nacistickej ideológie k moci bol jej kľúčovým prvkom antisemitizmus. Za začiatok éry holokaustu sa však považuje január 1933, keď sa Adolf Hitler a nacistická strana chopili politickej kontroly v Nemecku. Počnúc týmto rokom, začali nacisti zavádzať štátnu politiku represí voči Židom, ktorá spočívala v tom, že ich zbavovali majetku, práv i občianstva. Pri pogromoch počas Kryštálovej noci z 9. na 10. novembra 1938 bolo zabitých 91 Židov a podpálených minimálne 1400 synagóg. 30 tisíc Židov bolo zatknutých a uväznených v koncentračných táboroch. Ani nie o rok neskôr vypukla druhá svetová vojna. Počas tohto konfliktu nacistické Nemecko a jeho spojenci a kolaboranti zavraždili takmer 2/3 európskych Židov. Tí zomierali v hrozných životných podmienkach, boli kruto týraní, hromadne popravovaní zastrelením, usmrcovaní v plynových komorách a v centrách špeciálne zriadených na likvidáciu zajatcov, ktoré poznáme ako koncentračné tábory. Zabitých bolo 6 miliónov Židov. V rokoch 1933 až 1945 však boli terčom nacistického režimu a jeho prívržencov aj ďalšie skupiny obyvateľstva. Rómovia, ľudia so zdravotným postihnutím, či príslušníci slovanských národov, ako aj gejovia a lesby a členovia niektorých náboženských a politických skupín. Všeobecne neznáma je v povedomí spoločnosti história holokaustu Rómov a Sintov. Obeťami tejto rómskej genocídy sa stalo 250 až 500 tisíc ľudí, čiže štvrtina až polovica predvojnovej populácie Rómov a Sintov. Ich presný počet nie je známy, keďže mnohé rodiny obetí smrť svojich najbližších nenahlásili a páchatelia záznamy o ich zabití zlikvidovali. Za koniec holokaustu, pre ktorý sa používa aj hebrejský výraz Shoah, sa považuje máj 1945, keď spojenci, teda vojska Spojeného kráľovstva, Spojených štátov, Sovietskeho zväzu a Francúzska, Nemecko v druhej svetovej vojne porazili. 27. januára 1945 oslobodila Červená armáda koncentračný a vyhladzovací tábor vo Osvienčime. Po sérii ofenzív spojenci prenikali do koncentračných táborov a oslobodzovali preživších zajatcov. Stretali a oslobodzovali aj zajatcov, ktorí prežili tzv. Pochody smrti. Do týchto peších pochodov boli nahnané skupiny židovských i nežidovských zajatcov koncentračných táborov, ktorých násilím evakuovali príslušníci SS. Organizácia Spojených národov vyhlásila, že ak chceme podporovať vzdelávanie ku globálnemu občianstvu a pomôcť ľuďom, aby kriticky uvažovali a stali sa zodpovednými občanmi, ktorí si vážia ľudskú dôstojnosť, majú úctu ku všetkým a odmietajú akékoľvek predsudky, nevyhnutné je vzdelávanie o holokauste a genocíde. Európska únia chce tragické spomienky na toto obdobie európskych dejín uchovať a podporuje iniciatívy na zvyšovanie informovanosti o pamiatke obetí holokaustu. Zároveň financuje programy na podporu výskumu holokaustu. V decembri 2015 vymenovala Európska komisia koordinátora pre boj proti antisemitizmu. V roku 2018 sa Európska únia stala medzinárodným partnerom Medzinárodnej aliancie pre pamiatku obetí holokaustu. Rada Európskej únie zase prijala vyhlásenie o boji proti antisemitizme a o spoločnom prístupe k ochrane židovských komunít a inštitúcií v Európe. O 3 roky neskôr, v roku 2021, prijala aj Európska komisia prvú stratégiu únie na boj proti antisemitizmu. Európsky parlament si Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu pripomína každoročne. Za uplynulé roky prijal už množstvo uznesení o antisemitizme, rasizme, xenofóbii a ďalších formách neznášanlivosti, ako aj o trestných činoch z nenávisti či nenávistných prejavoch. Pozrime sa na niektoré z týchto uznesení bližšie. V roku 2017 prijali poslanci Európskeho parlamentu uznesenie o boji proti antisemitizme, v ktorom nabádali členské štáty, aby na školách podporovali výučbu o holokauste. Parlament tiež vyjadril obavy z nárastu antisemitizmu a zdôraznil, že rasizmus a xenofóbia nepredstavujú iný názor, ale ide o trestné činy. V uznesení z októbra 2018 o vzostupe neofašistického násilia v Európe parlament upozornil na nárast násilia voči Židom a vyzval členské štáty, aby podnikali kroky proti popieraniu holokaustu, ako aj zľahčovaniu zločinov, ktoré spáchali nacisti a ich prívrženci. V uznesení z roku 2019 o dôležitosti európskej pamäte pre budúcnosť Európy parlament zase požadoval vzdelávanie zamerané na podporu rozmanitosti našej spoločnosti a spoločnej histórie. Patrí sem aj vzdelávanie o holokauste, ako aj o totalitných a autoritárskych režimoch, ktoré pol storočia spôsobovali ľudské utrpenie a násilie a rozdeľovali Európu.

Dahomey valmis Prantsusmaa, Senegali ja Beniini koostöös. Film esilinastus Berliini filmifestivalil, kus see pärjati peaauhinna kuldse karuga. Flow on 2024. aastal valminud seikluslik animeeritud fantaasiafilm, mille autor on Läti filmitegija Kintsilva Loodis. Maailma lõpp näib olevat lähedal. Filmi peategelane on kass, kes on harjunud oma ette hoidma. Kui tema kodu hävitab suur üleujutus, leiab ta aga pelgupaiga paadis, kus on ka palju teisi loomi. Nüüd peab ta paljudele erinevustele vaatamata nendega koostööd tegema. Väikeses purjepaadis pelgupaika leides tuleb loomadel üheskoos toime tulla katastroofijärgse maailma probleemidega.

0: Flow esilinastus Cannes'i filmifestivalil huvitava vaatenurgaga filmide programmis. Samal aastal sai film Annecy rahvusvahelisel animafilmide festivalil mängufilmide kategoorias nii žürii auhinna, publikupreemia kui ka Cannes'i sihtasutuse levi auhinna. Intercepted on dokumentaalfilm 2022. Aastal alanud Venema-Ukraina vastasest sõjast ja selle tagajärgedest. Ukraina filmitegija Oksana Karpovitsi film näitab hävingut Venema okupatsiooni alt vabastatud Ukraina külades, linnades, majades ja teedel. Režissöör keskendub sellele, kuidas laastatud maa taas eluga täitub. See annab lootust ja püüab tasakaalustada olukorda, kus sõjaõudused on hakanud meedias juba normaalsusena tunduma. Filmi heliriba mõjub aga kurja kuulutavalt. See koosneb Ukrainas võitlevate Vene sõdurite ja nende pereliikmete telefonivestlustest, mida Ukraina luureteenistus 2022. Aastal pealt kuulas.
1: Ты самое главное, мне скажи, ты видел натовские базы там?
2: Нет, пока.
1: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
2: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
1: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Intercepted kandideeris Berliini filmifestivalil parima dokumentaali auhinnale ja sai sõltumatutelt žüriidelt kaks äramärkimist. Amnesty Internationali filmiauhinna ja oikumeenilise žürii auhinna puhul. Julie Keeps Quiet on 2024. Aasta draama, mis on Belgia režissööri Leonardo Van Dale'i esimene täispikk film. Julie on prestiige tennise akadeemia tähtmängija. Kogu tema elu keerleb ümber mängu, mida ta armastab. Kui tema treener järsku uurimise alla satub ja ametist kõrvaldatakse, julgustatakse kõiki klubi mängijaid oma kogemustest rääkima. Julie aga otsustab vaikida.
3: Julie is Rima. Me vidahe ovdese tingekül praata.

0: Kujutage ette olukorda, kus õpilased ja õpetajad saavad Euroopa Liidu liikmesriikide vahel lihtsa vaevaga liikuda, et uusi kogemusi hankida ja oma silmaringi avardada. Euroopa haridusruumi loomisega teeb Euroopa Liit tööd just sellise olukorra kujundamise nimel. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid parem õigusloome. Tänases saates räägime sellest, kuidas Euroopa Liit plaanib hariduse kättesaadavust parandada ja liidu õpirände programmides osalemist lihtsustada. Euroopa haridusruumi eesmärk on suurendada õpirännet ja koostööd ning muuta liikmesriikide haridussüsteemid vastupidavamaks ja kaasavamaks. Üks Euroopa haridusruumi olulisi osi on õpirände edendamine. Eesmärk on kõrvaldada õpirännet raskendada võivad takistused, nagu raha, teabe ja keeleoskuse vähesus ning üleliigne paperimajandus. Kõigepealt räägime aga, kuidas selle algatuse loomiseni jõuti. Esimest korda kiitsid liikmesriikide juhid Euroopa haridusruumi idee heaks 2017. aastal Göteborgis toimunud sotsiaaltippkohtumisel. Seejärel hakkasid Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu nõukogu plaani pidama, milline Euroopa haridusruum täpsemalt olla võiks. Nad soovisid, et lastele antaks juba väikesest peale kaasavas ja võrdõiguslikus keskkonnas kvaliteetset haridust. Lisaks tuleks haridusvaldkonnas teha tihedemad koostööd, et täiskasvanutel oleks võimalik tegeleda elukestva õppega. Haridus peaks samuti käima kaasas digi- ja rohepöördega, et valmistada tänased õppurid ette tuleviku probleemide lahendamiseks. Euroopa haridusruum annab liikmesriikidele võimaluse teatavates hariduse aspektides koostööd teha, aga jätab neile samal ajal kontrolli oma haridussüsteemi üldise toimimise üle. Iga Euroopa Liidu liikmesriik vastutab oma territooriumil elavate inimeste koolitamise eest ise. Aastate jooksul on Euroopa Liit aga palju ära teinud hariduse piiriülese kättesaadavuse parandamiseks. Näiteks võib tuua Bologna protsessi kohaldamiseks loodud Euroopa kõrgharidusruumi, samuti rahastusprogrammi Erasmus Plus, mille eesmärk on haridust õpirände kaudu ajakohastada ja Kopenhaageni deklaratsiooni, mis suurendas koostööd kutsehariduse valdkonnas. 2010. aastal pandi hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö raamistikus paika haridusvaldkonna eesmärgid järgmiseks 10 aastaks. 2020. aastaks mõni eesmärk saavutati, mõnda kahjuks mitte. Näiteks suurenesid nii alusharidus saavate laste arv kui ka kõrghariduse edukas omandamine. 2018. aastal tehtud uuringus leiti aga, et samal ajal oli suurenenud väheste põhioskustega 15-aastaste noorte osakaal. Kuigi hariduse ja koolituse kvaliteedi parandamisel ei ole kõiki eesmärke saavutatud, on Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlament ühte meelt, et kaalul on palju. Elukestev õpe peab valmistama praegused ja tulevased kodanikud aktiivseks ühiskondlikuks eluks ette ja suurendama nende võimet kriisidele vastu panna. Samuti peaks elukestev õpe võimaldama neil rohe- ja digipöördes osaleda. 8. maini kestab Euroopa oskuste aasta. Selle Euroopa Liidu kampaania eesmärk on anda inimestele oskused, mida on vaja hea töökoha leidmiseks, ja aidata Euroopa ettevõtjatel tulla toime oskustööjõu nappusega. Kampaania jooksul korraldatakse üle kogu Euroopa tuhandeid üritusi, mille keskmes on oskuste arendamine. Euroopa Parlamendi 2021. aasta uuringus leiti, et nägemus Euroopast kui haridusruumist on olnud Euroopa lõimumisprotsessi lahutamatu osa juba teisest maailmasõjast peale. Sellest tulenevalt toetab Euroopa Parlament ühtse Euroopa haridusruumi loomist. Samal ajal rõhutab parlament, et seda tuleb piisavalt rahastada. Ainult nii on haridus ja Euroopa Liidu õpirände programmid kõigile õppuritele võrdselt kättesaadavad. Euroopa Liidu kõige tuntum õpirände algatus on Erasmuse programm. 2014. kuni 2020. aastani pakkus Erasmus Plus õpirände võimalust rohkem kui 4 miljonile inimesele. 2021. kuni 2027. aasta programmiga jätkatakse hariduse, koolituse, noorte ja spordi rahastamist ning loodetakse, et perioodi lõpuks on jõutud koguni 12 miljoni osalejani. Uuendatud Erasmuse programmiga soodustatakse elukestvat õpet. Samuti toetatakse näiteks Euroopa ülikoolide võrgustike ja Euroopa üliõpilaspileti algatust. Praegu on eesmärk suurendada kaasatust ja muuta protsess õpirändes osalejate jaoks võimalikult lihtsaks. Sport kuulub nüüd programmi põhistruktuuri ja programm ise kasutab rohkem digitehnoloogia võimalusi. Peale selle toetatakse uusi teadmiste valdkondi. Näiteks algatusega Discovery You pakutakse noortele võimalust oma silmaringi avardada rongiga Euroopas ringi reisides. Nagu näha, teeb Euroopa Liit pidevalt tööd liidu elanike õpivõimaluste parandamiseks. Töö käib olemasolevate programmide ajakohastamise ja uute algatuste loomise kallal. Programmid nagu Erasmus Plus peaksid ka edaspidi aitama eurooplastel õpirändes osaleda ja loomingulisemalt mõtelda. Euroopa haridusruum aga peaks aitama kaasa ebavõrdsuse ja hariduslike puudujääkide vähenemisele. Hariduse kättesaadavuse parandamiseks tuleb teha pidevat tööd. Seda tehakse nii Euroopa Liidu tasandil kui ka liikmesriikides koha peal. Euroopa Parlament aitab sellele kaasa nii haridusteemaliste arutelude kui ka uute õigusaktide vastuvõtmisega. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate veebisaidilt Europarl Raadio.
1: Every year since 2011, the 13th of October has been International Plain Language Day. Now you're probably thinking, what's that got to do with me? Although you might not realize it, clear language makes a big difference to you too. Imagine you've been invited to dinner and the person sitting next to you won't stop using words that would send anyone scrambling for a dictionary. Irritating, isn't it? What's this person trying to prove, apart from showing off how much they know? Using complex words or obscure turns of phrase doesn't help communication. It creates barriers between people. And without even realizing it, we all use words every day that not everyone will necessarily understand. This could be technical jargon, terminology we use at work, or words that only a few insiders know. But there are strategies we can use to make communication easier. There's always a synonym that everyone knows, or an explanation that could help people to understand and bridge the communication gap. And that's what Clear Language is all about, keeping it short and simple, and using words that everyone understands. This podcast is brought to you by Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.